potpurri med Tova och Lasse är det här som ligger längst ner på listan, eller rättare sagt utanför listan. Vi kan bara höra första delen av potpurrit, nämligen Hello Dolly. Tova Karlsson och Lars Löndahl får samsas om 6 poäng. Och här kommer ett stort sällskap till som får 9 poäng att dela på. Och det är inte så mycket, i alla fall inte så mycket att det räcker till för en svensk toppplacering. 9 poäng fick Gert Blom som spelar trumpet och Leif Bloms kör som sjunger för trumpetens sång, och det betyder 14:e plats.

0: stycken nykomlingar på veckans svensktopp. Det är två... Nej, förresten. Jag ska inte berätta någonting om dem nu. Utan nu säger jag istället hej till Signe Hjelm i Tuna utanför Vimmerby.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack.
0: Nå, hur har du röstat?
1: Ja, jag har röstat på Leif Blom.
0: Ja, han hade två låtar med.
1: Ja, det är den som ligger på tvåan.
0: Då föddes kärleken, ja.
1: Ja.
0: Ja. Vad kommer det sig?
1: Jo, han har ju varit här mycket och spelat.
0: Har han det? Har du sett honom?
1: Ja, visst har jag det.
0: Jaha. Dansat till honom?
1: Ja, det och. Har jag gjort.
0: Ja, och då upptäckte du att han spelar bra?
1: Ja, det tyckte jag.
0: Mm. Ja, då tar vi honom som etta. Vad vill du ha som tvåa?
1: Ingen röst.
0: Med?
1: Livet är så skönt. Så skönt är livet.
0: Du gör att livet är skönt?
1: Ja.
0: Så heter den, ja. Och det motiverar du?
1: Ja, hon sjunger bra och... Ja, det blir inte stämning när hon sjunger.
0: Det blir stämning?
1: Ja, jag tycker det.
0: Jaha, hur den stämning?
1: Ja, jag tycker det är skönt att leva just när jag hör den där.
0: Det låter väl trevligt. Trean då?
1: Ja, det är... vad heter han? Lasse Lundahl och Tova.
0: Ja, med deras potpurri.
1: Ja.
0: Det är gamla låtar som du känner igen, va?
1: Ja, just det. Jag tycker om Lasse.
0: Lasse mer än Tova?
1: Ja, de är bra tillsammans.
0: Ja, men Lasse lite bättre.
1: Ja, jag tycker jag.
0: Jaha, okej, då ska vi se hur de röstar på andra ställen. Tack för hjälpen.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Från Vimmerby till Motala. Är Wille Johansson där?
1: Ja.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Välkommen till juryn.
1: Ja, tack.
0: Du har röstat på 3 låtar, ja.
1: Ja.
0: Vilka var bäst då?
1: Ja, som nummer 3. Då har jag satt låt nummer 6.
0: Som heter?
1: En fattig trubadur.
0: Med Cornelis, ja.
1: Ja.
0: Den åkte ner kraftigt i söndags.
1: Ja.
0: Men du vill ha upp den igen?
1: Ja.
0: Varför det då?
1: Ja, tack.

0: Och som nummer två har jag röstat på Hottenhannes Inger, Jungman Jansson.
1: Ja, den har de inte gjort själva, men de är också smålänningar.
0: Ja, Hottenhannes Inger är från Västervik, ja.
1: Just det, ja.
0: Mm, det är de. Jag har Hottenhannes Inger, de tycker jag sjunger bra. Jag har beundrat dem ända sedan de började sjunga.
1: Ja.
0: Och de flesta låtar som de sjungit in tycker jag har gått hem.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga om dem.
1: Nej, vi säger någonting om trean då.
0: Ja, det är, vad hände sen med Stefan Demmet?
1: Ja, en av de nya, ja.
0: Ja, den handlar väl om Snövit och de sju dvärgarna.
1: Ja, eller i varje fall fortsättningen på sagan.
0: Ja, det kanske det är, ja. Jag tycker det är en skojig text och melodin är bra.
1: Mm.
0: Och så sjunger han så ledigt och avslappnande, tycker jag.
1: Ledigt och avslappat, ja.
0: Ja, det tycker jag. Tycker han ska få komma upp.
1: Ja, det fick han faktiskt.
0: Ja.
1: Så att vi ska snart höra på vilken plats han kom.
0: Jaha.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej.

0: denna visa slut.
1: Men ni ska strax få höra den igen och då från början. Vi har kommit fram till den egentliga listan och till nummer 10.

Gör något av ingenting, sjöng Sten Nilsson. Det han själv gjorde, gjorde han så bra att han skulle ha 22 poäng, tyckte juryn. Han fick dock flytta från sjunde plats ner till åttonde.

Via Kvällstoppen in på Svensktoppen. Familjelycka med Bernt Staff. 7 och 23 poäng. Och sexan låter så här.

Ja, det där lät ju också som en sorts familjelycka. Agneta Fältskog är sexa med många gånger en och hennes belöning är 24 poäng. Och det är väldigt trångt mellan låtarna här. 22 poäng fick åttan, 23 sjuan, 24.

25 poäng till Inger Öst som är delad 4 med Du gör att livet är skönt. 3 var hon förra veckan. Livet är skönt, ja. Livet är skön, tycker förstås Ljungman Jansson.

värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Cornelis Vreeswijk är tillbaka i toppen nu. Tillbaka på andra plats med en fattig trubadur av Alvar Kraft, texten av Arne Persson. Och de är svåra att ro på, de här i toppen. Det vill säga Cornelis, som har varit med i 11 veckor nu. Och så Siv Inger, som går in på sin 8:e vecka.